ايه بنت يا تسيبي بنجارة كيري كمن تمن نوركي أريان ينت تاي إيرو تتمنى إيه بس هو من نبي بجارة كيري نانن تيا ميرون جامع تاري نوركي نا أو إسوي باي نوركي كان يبقى بيوكو إيه ماسي إتى إتى إنغاري إنغاري يعني نه كي ببي أباري نكي خاها يقول أنا سكون نبي بس تمن نوركي من تسيبي تيا تتاي نان تيجن تابو أيها أي بس هو سوا متاي كن تابو كي أبونو كن ماريري كفاينتيان دنيا Kana yei aike ike na teme nora ki hane o e kuna ande ke iro na nape te tzipi. Aike ike ane kena yen te tzipi in kana ere ke iro. Te poko pioko eri oan uwa te wiki meena. Te mera ke ni papa, pioko nan tirara te kapuopio te meriri e waitai. Te mamono in te pong, pakan tirara wata na kia pukina. Akiri nin te amara ki awa ite kakaikua. Kana haruna pe ere ke iro mte wana me kukon kani kina aike. O erangin kakawa ki, e kuna karike apuham te tayewe akua, te kirini kene huwakaan me ngaya. Kawariri ke pusina kon tiora ki ai, kone meni koro. Kariki ya hawa intiang din na mouse kin tipeo ni mamananga. Rapuna wimu kana kupiko ni masi taipe peawari na kehaha. Kapunga naapte na mwanubu. O susuo kana evene ni meeni kupiko mu. Ekai katoka kite TV na nitipai naoraki. Kukoni meki ni meampai naoraki nuwapenina na kikatokia nkana kone meki na timerurungu. Timuantai susuo kapenyen roi tipai naoraki. O karikien rongrongu te TV e huawa. Inapunto tokuwa rekin tioraki ayo na kuhimu. Kanaruna pere kiroom kani kinayen te TV. Pi awe aku kariki abu ham, awat kami tata dan tak kau ikai. Tegri ni ki, ada aku wahan mengaya. Abisin tetapi pi na yurederi, nika tu hawapung, awat kapung na wanti makuri. Don nora ki peso nika tu kan mepung menjawab awe wanti ngapung, na konjawa awe wanti pahantai. Rita ki na kon iswa ni mewa awe awe awe wanu atenwa awa. Ngairan nika pene, si konan tu tuwa pusi na kon tetapi meyon na perakiri pes. Uringa merungim, ponika upai.